شونچه آجیز اخوالدمو ترقی کلیب زوری آلیشی. کرمن خطر و مشکلات ایچیده قایت قایت تالنیب یینی حیاتلیقی ایریش آلیشیدیکی تیپ سبب پارتیمیزنین اصلی مقصد و بوریشنی باشتن آخر است چین ساقلاب جان دل بیلن خلق اوچون خیزمت قیلیش تیپ مقصدینی صادقلیق بیلن عملیات کورسوتوب خلقنین چین قلبیدن حیمایه قیلیشی و قولیشیغا ایریشگنلیگیده خلق پارتیمیزنین حیاتلیق یلتیزی حاکمیت یورگوزوش اساسی و کوش منبعی من حاکمیت خلق دیمکدور خلق حاکمیت دیمکدور حاکمیتنی قولغا ایلیش حاکمیتنی ساقلاشدا ساقلایدیغانیمیز خلقنین کونلیدور دب قایت قایت تاکیدلاش آرقالیق پوتون پارتیادیکی یولداشلارنی شونونگدن آگاهلاندیرماقچی من کی پارتیمیزدک موشونداق بیر اوزاق مدت حاکمیت بیشیدیب تورغان پارتیا اوچون ایتقاندا اصلی مقصد و بوریشنی اونتوب قیلیشدین آممیدن آیریلیب قیلیشدینمی زور خاوپ خاتر بولمایدی بیز باشتن آخر خلق بیلن آیات ماماتیمو جاپا حالاوتیمو بیلیب بولیدیغانلار بولساق خلق قاتئیلیک بیلن پارتیاگا ایگیشمانیدی پارتیمیز منگو گللب یاشنایدی کی خارابلاشمایدی پوتون پارتیادیکی یولداشلار پارتیانین 100 ییللیق کوراش تاریخیدن اصلی مقصد و بوریشنی اوزلوکسیز ایس قیلیب خلق مرکز قیلینغان تەرەققىيات ایدیاسینی یاخشی ایزچیللاشتوروب جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا ئىرادىسىدىن يانماي كۈرەش قىلىشى كېرەك.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

پارتیمیزنن شونچه آجیز اخوالدم ترقی کلیب زوریالیشی. کرمن خطر و مشکلات ایچی ده قایت قایت تاولنیب ینا حیاتلقی ایریشالیشیدی که تپ سبب پارتیمیزنن اصل مقصد و بورشنی باشتن آخر است چن ساخلاب جان دل بلن خلق چون خزمت قلیش تپ مقصدنی صادقلق بلن عملیت کرستوب خلقنن چن قلبدن حمایه قلیشی و قولیشیگی ایریشگلیگی ده. خلق پارتیمیزنن حیاتلق یلتیزی حاکمیت یورگوزوش اساسی و کشمن بازی. من حاکمیت خلق دیمکتور. خلق حاکمیت دیمکتور. حاکمیتن قولغی ایلیش، حاکمیتن ساخلاشتا ساخلایدگنمز خلقنن کنلو دور دب قایت قایت تاکیدلش ارقلق. پتن پارتیدکی یولداشلانی شنوندن آگاهلاندرماقچیمن که پارتیمیزدک مشندق بر ازاق مدت حاکمیت بیشید درغان پارتیه اوچون ایتقاندا اصل مقصد و بروشنو اونتوب کلیشتن. آمدن آیرلیب کلیشتنمو زور خوب خطر بولمایدو. بز باشتن آخر خلق بلن آیات ماماتمو جاپا حالاوتمو بلی بولودغالی بولساق خلق قطیلیک بلن پارتیه اگه اگش ماندو. پارتیمیز منگو گللب یاشنایدو کی خرابلاشمایدو. Bütün partiyedeki yoldaşla partiyenin 100 yıllık küreş tarihidin esli maksat ve buruşunu üzlüksüz yiz kılıp, halık merkez kılıngan terakiyat ideyesini yakşı ızçılaştırıp, Cunghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge açırış yolu da iradesinin yanmay küreş kılış gerek.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمی قیممتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنین انگ یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.